0: made for you.
1: Eje ki agbadura. Olorun gbọ pe wa. Ogo ni fun oruko yin. Jesu Kristi Oluwa wa. Oruko mi ni Alfa Mose Ademola Gbopola. Oro ti mo fe ba oso lowuro bi o tin jade la orinu we Psalm 37:30. To ni Oluwa ni mole mi ati igbala mi. Tani mi o beru. Bi e tin lo erupo ni ode loni. Lati di ayika ti ayida wa eru wa me sugbon bi o ba ti fi Oluwa se olugbala fun ati mole re. Eru e yo lo. Mo fe ko tele Olorun loni ko gba pe on ni Olorun bi re tin lo gbugbu eru to wa laye Oluwa ma ba ile danu Oluwa yo wa pelu e wa pada wa le pelu ayo yo si dara fun e inu e yo do ogo Olorun a fara gbogbo ton deru ba Oluwa o te ba ni oruko Jesu gbogbo ipa ti agbara satani ton do de lojo na Oluwa yo te ori won ba fun e o de ti libe ogo ni foro loki orun Jesu Kristi Oluwa wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي تجبي الله باتي دا أو مسلمي باتنجي لوني الله باسي وكاومي ni okan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fokan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni e wo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba re yan tolohun ti o ku lare mo ba ni mo ba kini je ani kini fi se yan okan re ni e wo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba mo olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodo bin abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu